0: Es la hora 17, 11 minutos.
1: Está colo crea remesa para ban rural. Lo ca colo, jubiek chi jubiek. Chamaria remesa, yo coge chal colo, la nichpa. A cuenta, amigo crece. Charia regil como el ri, chiri, rajawashik chawe. Ban rural, juna guachipil, catuto aquiyik.
2: Sigue la jugada. Llegó la temporada más emocionante del fútbol. Y en Agencias Guayaditlán tenemos todo para que no te pierdas ni un solo momento. Pantallas de todos los tamaños para disfrutar cada partido. Equipos de sonido y bocinas para vivir la emoción al máximo. Y lo mejor, llévatelo al crédito, fácil y rápido. Solo debes presentar tu DPI y mínimo enganche. Llámanos al teléfono 7721-7949. En confianza, entre amigos. Katzina Pakchabanak Sachushia Samach, Rukinga Kolua Mikope, Kolba Hompak Kast Kalchavichter. Crédito Vivienda, Harat Palsahu Nabuchuch, Kas Ayarir Chinibir Kubhir. Crédito Agrícola, Haranubenkana Nemtra Atejkon. Crédito Productivo, Haranubenkana Nemtra a Negocio. Crédito Moto o Crédito Vehículo, Hatkabar Kastabahovatet Katbaba. Crédito de Consumo, Haranak Kastabaho Nabentet Chpama Kaslimar. Trakompak Kayajo, Naknayarig Naben, Nelangilal Chavech, Kulua Mikope, Mismahap Nabi, Chka Aukintet.
3: Namet, Chokon Hilal Okrvangil, Kaskonan Lakavat, Chkak Banik, Kolaka Batran Hilal.
4: Shaknitra Ishri,
5: Achi,
4: Ishni, Akala,
5: Chka Heriha.
3: Mahonich Echov Naksh Tibi Rich Pamrgaslimal, Mahonich Echn Guizaskana, Mahonich Echstokil Taruchi. مش كل خونك نق نتيرنا نرمك مش كل خوف نق نكتر تزبيخ نقصاخ قيخ تشقان كتر كويساخ خراخي اجنق اوتتا نك اوتوختو اك ما هو نقصاخ تاقيخ خراخ نق نوبن كوفتوا نكت كونن كتبا تشقانك اوتوخ انا اوخ كوكين خي ايرف نق نكت كيتو شبه نيترخ نخبيتك عال ملن تقريش نكي كونن كت كيتو ما يون تات كولا تتتشتن ما يون تات كولا تتتلا شخنق بانيك اوقت نمت نقكونا نق تخيخي نقكونا نق لقوغ نقي نقبر قنساخو تسلخك اصلي ماش قشين تقكون خلال خبرخونا اوغ نيتخر ماش اديسا موندو رينوبادو تشقا رماش خبر الراديو انتخنا نسمخا رماش نيتخخون وتسلخ خستيسيا تشقا نقاش نقكولك يا اترخ ايفنق تشقا خونت نمت خونام كي عيخ كل شيك كون خلال